Това е Радио FM Plus. Защото

0: забавен.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг от 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до родителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените на самолетните билети. Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променяно повече от две десетилетия. Реформата засяга и политиката за багажа. Всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда личен предмет или малка чанта или раница. Споразумението беше единодушно подкрепено. То се разглежда като важна стъпка към по-добра защита на авиопътниците в Европейския съюз. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната вече е подписано и намекна, че подробностите ще бъдат оповестени съвсем скоро.
0: FM Plus. Спортът.
1: Първата голяма изненада на Мондиал 2026 е факт. Европейският шампион Испания, който е сред най-големите фаворити за триумф в Северна Америка, не успя да вкара гол на африканския дебютант на световно първенство Кабо Верде. Така първият двубой на двата тима завърши наравно 0-0. Вратарят на Кабо Верде Возиня не само, че впечатли с изявите си, но и записа рекорд. Със своите 40 години той се превърна в най-възрастния вратар, който записва суха мрежа в дебюта си на световно първенство. Возиня се отчете с общо 7 спасявания в мача, като 6 от тях бяха в наказателното поле. По този начин представителят на Кабо Верде е първият вратар от 2018 година насам, който не допуска нито един гол и прави поне 6 спасявания при изстрели в рамките на наказателното поле. Други резултати от играни срещи, отборите на Белгия и Египет не успяха да се победят в сблъсък помежду си от първия кръг в група Г на световното. Срещата на стадиона в Сиатъл завърши 1-1. Саудитска Арабия и Уругвай също не успяха да се победят в мач от група Х. Срещата завърши 1-1. Иран и Нова Зеландия направиха 2-2 в двубой от група Г.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е...

Точно така, с около 15 градуса над нулата започва новия ден. Направете си физическото на спокойствие, драги приятели. Тази сутрин ще имате време за всичко.

0: Точно така си е, 7.14 сутринта е, драги приятели, и за карти трябват поне двама, и за течение и прохлада в утрото на 16 юни си трябват поне два прозореца. Действайте!
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:17 сутринта. Как сте, приятели? Готови ли сте да посрещате астрономическото лято тази неделя, както си трябва, с посрещане на изгрева на 21 юни? Много добре знаете къде е най-подходящо да се организираме и да се съберем, да се преброим.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7:22 минути сутринта е. Ако сега се обличате за училище или за работа, бъдете сигурни, никой няма да забележи дали сте със същите дрешки като вчера. А ще ви вършат същата работа. При това изглеждате отлично.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: Радио FM+. Защото музиката

0: Ще има моби в Пловдив, къде обаче ще има Евровизия до година. Все още е рано да се каже, драги приятели, иначе има и кой знае какво значение. За първите хора дори няма никакво значение дали облаците ще бъдат повече от вчера. Важното е, че с всеки следващ ден не е проблем да се забавя темпото на старта в началото.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: По пътя на логиката в 7:30 е време за звездна прогноза, драги приятели, така че седнете удобно, притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени по знака на Овена, този вторник може да започне с известно объркване около планове или разговори, които не вървят според вашите очаквания. Овни, добре е да не бързате с важните решения още в ранните часове. Около обяд може да усетите дори умора. Забавете темпото. Втората половина на деня постепенно ще внесе яснота и желание в ежедневието ви. Телци, вие сте мекото и по-чувствително настроение на този ден. Ще ви помогне да обърнете внимание на важни лични теми. Възможно е сутринта да се почувствате раздвоени между задължение и желание на спокойствие. Не позволявайте на чужди колебания телци да влияят на вашите решения. Вечерта ви е чудесна за дълъг разговор и повече време с човека, който ви разбира истински. Така стигаме до близнаците. Общуването ще бъде ключово за вашето настроение и за вашия успех във вторник. Близнаци с утрешните часове може да донесат леко объркване около информация или нечи обещание, затова не прибързвайте с изводите. Около обяд ще ви се наложи повече търпение към хората, които действат по-бавно от вас. Венера носи приятни изненади в разговорите и повече лекота в отношенията на близнаците. Хей, раци, това е вашия хороскоп. Този ден е по-емоционален и по-наситен с лични усещания. Сутринта е възможно да почувствате несигурност или колебание относно чуждо поведение. Вместо да приемате всичко твърде лично, драги раци, пробайте да си дадете повече време и спокойствие. Деня постепенно ще стане по-мек, ще ви донесе много красиви моменти в отношенията. А вечерта става за близки разговори, които пък ще събудят усещането за разбиране у вас. Хей, лъвове, вие сте. Някои ситуации днес ще изискват повече търпение и по-внимателен подход. Сутрешните часове не са подходящи за прибързани реакции или прекалено големи очаквания. Възможно е да предпочетете по-спокойна атмосфера и дистанция от шумните хора. След обеда носи приятни изненади на лъвовете, вдъхновение и желание за нещо различно от обичайното. А вечерта ще вкара и топлина в отношенията, близките отношения. Ето ги девите. Вашия ден ще ви потиква да търсите повече яснота и стабилност в разговорите и плановете. В първата половина, деви, може да възникне усещане, че някой не е достатъчно конкретен или последователен спрямо вас. Не се натоварвайте с чужди проблеми повече от нужното. Венера ще ви донесе приятни моменти, свързани с приятелства и вдъхновение и нови идеи. А късно вечерта, деви, ще ви бъде още по-лесно да изразите това, което дълго сте премълчавали. Следва красива музика за добро утро и продължение на вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: По часовник е 7:38, по термометър в Западна България около 15 градуса, а на изток по морето 20. Сега продължава вашия хороскоп за 16 юни. Стигнахме до родените под знака Везни. Везни, да, това е вашия хороскоп. Хармонията в отношенията ще бъде особено важна за вас. Сутринта може да се почувствате раздразнени от объркани ситуации или от хора, които трудно вземат решения. Добре е да не се опитвате да оправяте всичко вместо другите, да и нещо донесе възможности за приятни изненади, романтични емоции и много красиви жестове. Няма какво повече да се желая. Скорпиони, слушайте сега. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви помага да усещате кога да действате и кога да изчаквате. Сутринта е възможно да възникне леко напрежение заради неясна ситуация или чуждо колебание. Вместо да настоявате за незабавен отговор, оставете събитията да се подредят и развият. Деня носи интересни срещи и възможност да погледнете по-свободно на личните си дела. А вечерта става за доверителни разговори. Хей, стрелци, вие сте любопитството за нови преживявания, движение и разнообразие. Ще се сблъска с нуждата да бъдете по-внимателни към детайлите във вторник. Сутрешните часове може да донесат объркване около планове или различни очаквания във вашите отношения. Стрелци, около обяд ще бъде важно да не действате прибързано, а след това деня постепенно ще стане лек и много вдъхновяващ за вас. Кози, рози, вниманието ви днес ще бъде насочено, познайте, към отношенията и към начина, по който общувате с близките си. Сутринта може да се почувствате прекалено колебливо. Вместо да настоявате всичко да бъде решено веднага, дайте пространство на ситуацията да се успокои. Деня носи красиви възможности за помирение, топлина и по-добро разбирателство. Късната вечер на Козирозите е отлична за споделени планове и важни разговори. Хей, водолей! Любопитството ви ще бъде силно, но днес ще предпочитате по-спокойни и искрени разговори пред шумните компании. Сутринта е възможно да се появи объркване около организация или промяна в плановете ви. Не позволявайте на дребни неудобства да развалят вашето настроение. Венера и Уран носят много приятни изненади на водолеите, много интересни идеи и желание за нещо ново. Драги риби, интуитивният ви усет ще бъде особено силен и ще ви помага да избягвате ненужни напрежения. Тази сутрин може да ви се иска да се отдръпнете от шумни или хаотични ситуации. Около обяд, риби, е важно да не се натоварвате с прекалено много отговорности наведнъж. Деня ви постепенно ще донесе повече вдъхновението при най-красиви емоции и прекрасна музика. С Радио FM+.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Кого душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
8: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни – Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
9: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
10: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EoDent даряваме усмивка с много любов.
11: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: много.
1: Е, навън е тихо и спокойно, все едно отново е неделя сутринта, драги приятели. След физическото е време да си направите и закуската на спокойствие.

0: Ехо, как сте? Почивате ли си, драги приятели? Тази сутрин има време за всичко. Има време и за сън, има време и за подготовка, за работа. Разполагате с 10 минути до 8 сутринта. На следващата песен за добро утро е на Тейлор Свифт. Тейлор Свифт, която на 11 юни в Ню Йорк беше въведена най-тържествено в залата на славата на авторите на песни, на представянето лично за нея. Говори много страстно Стивън Спилбърг.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: plane.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: FM Plus. Времето.
3: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг от 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до родителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените на самолетните билети. Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променяно повече от две десетилетия. Реформата засяга и политиката за багажа. Всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда личен предмет или малка чанта или раница. Споразумението беше единодушно подкрепено. То се разглежда като важна стъпка към по-добра защита на авиопътниците в Европейския съюз. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната вече е подписано и намекна, че подробностите ще бъдат оповестени съвсем скоро.
2: FM Plus. Спортът.
3: Първата голяма изненада на Мондиал 2026 е факт. Европейският шампион Испания, който е сред най-големите фаворити за триумф в Северна Америка, не успя да вкара гол на африканския дебютант на световно първенство Кабо Верде. Така първият двубой на двата тима завърши наравно 0-0. Вратарят на Кабо Верде Возиня не само, че впечатли с изявите си, но и записа рекорд. Със своите 40 години той се превърна в най-възрастния вратар, който записва суха мрежа в дебюта си на световно първенство. Возиня се отчете с общо 7 спасявания в мача, като 6 от тях бяха в наказателното поле. По този начин представителят на Кабо Верде е първият вратар от 2018 година насам, който не допуска нито един гол и прави поне 6 спасявания при изстрели в рамките на наказателното поле. Други резултати от играни срещи, отборите на Белгия и Египет не успяха да се победят в сблъсък помежду си от първия кръг в група Г на световното. Срещата на стадиона в Сиатъл завърши 1-1. Саудитска Арабия и Уругвай също не успяха да се победят в матч от група Х. Срещата завърши 1-1. Иран и Нова Зеландия направиха 2-2 в двубой от група Г.
2: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM+.

0: 8.11 сутринта е, свежо и зелено е навън, все едно от началото на юни месец не са спирали да ни пръскат с изворна вода. А може и точно така да е.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:15. Как сте, драги приятели? Кажете сега кой не обича вторниците повече от понеделниците. Във вторник, в интерес на истината, половин София вече си е свършила работата за цялата седмица.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

8:20 сутринта има много за разказване. Ако сте започнали новия работен ден в градския пътен трафик, драги приятели, там в градския пътен трафик няма ред и няма логика. Добре, че състезанието кой да стигне пръв до целта с кола е само в понеделник.

0: Как сте? Къде сте? Драги приятели, знаете, че след обяд скача и градуса, и напрежението във въздуха. След обяд е страшно и човек да си, и куче да си, така че направете си разходката сега.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl заслужава си.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Добро утро, точно 8:30. Ако сега се обличате за лекция или за работа, никой няма да забележи дали сте със същите дрешки като вчера, драги приятели. Даже така шанса повече да ви забележат е по-сериозен.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ау, ще става все по-топло, драги приятели. 30 на слънце ще се усещат като много повече градуси. Говори обаче за Рим и Мадрид днес. Ние сме си най-добре тук на Балканите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: You wanna my kind. 8:36 минути сутринта е точното време да се погрижите за себе си, драги приятели, в играта на мултивитамини Alive от revita.bg. С Alive живота е песен, повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Alive, това са мултивитамините за цялото ви семейство. Ако нямате време и енергия, задачите разпират, ами дайте си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет, за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци. Такъв беше и вашия въпрос в играта в началото на седмицата, в понеделник.
1: С Alive денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб Alive на revita.bg.
0: Включете се в играта сега. Никога не е късно да се разпишете за дневната награда, която е една опаковка Alive. В края на играта на мултивитамини Alive можете да разчитате и на своя голям късмет за голямата награда, която е комплект мултивитамини за възрастни и за деца от revita.bg. Какво е нужно за целта? Погледнете или чуйте след миг въпроса, дневния въпрос в играта. И отговорете със свой коментар под поста за играта на мултивитамини Alive. Това е вашия шанс да си спечелите както дневната, така и голямата седмична награда. Въпросът този вторник, 16 юни. Внимавайте! Мултивитамини Alive се предлагат под формата на... Възможните отговори са на нашата Facebook страница под формата на сироп, желирани таблетки или таблети, капсули, течни желирани таблети и органични формули. Пишете под публикацията и разчитайте на своя късмет в играта на revita.bg.
2: Кол душиш тука, не човек?
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видес Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар или Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. С Alive денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Alive. Мултивитамините за цялото семейство.
7: Съм мама, татко, съм мен.
1: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Витамина Лайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
8: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Comet CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Comet CBA. 35 години заедно.
10: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер Беги списание и на Зинзин Беги.
11: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
12: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Ехо, как сте? Докъде сте? 15 минути преди 9 сутринта, приятели, след физическото и след закуската, сега можете да си съберете и багажа за работа на спокойствие с Радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9 минути остават до 9 сутринта. Хубаво е така, драги приятели. Гледам опашките по светофарите в столицата и си мисля, по пътя на логиката в пътния градски трафик не би трябвало да стигнете до никъде. Но ако все пак стигнете, мисля, че ще закъснеете. Свиквайте с тази мисъл.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детски специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаването на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цените. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Първият от одобрените трима кандидати за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи програмата си за довършване на мандата, след като професор Георги Вълчев беше назначен за министър в кабинета на Румен Радев. Пред академичната общност днес ще говори деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата, професор Милен Замфиров. Утре ще бъде изслушан втория кандидат за ректор, професор Елиза Стефанова от факултета по математика, а в понеделник професор Райновски, декан на физическия факултет. Ректорът, който ще управлява университета със съкратен мандат, ще бъде избран на 7 юли. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че меморандумът за разбирателство между Иран и Съединените щати е много общ документ, а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъчните преговори. Той посочи още, че на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия непременно трябва да им бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка. Споразумението ще бъде обсъдено от лидерите на G7, които се събраха във френския град Евиан. Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормузския проток, веднага щом конфликтът бъде преустановен. На форума присъстват и лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. По-късно днес те ще проведат срещи с Доналд Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо от постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати, битката още не е приключила. Той обяви, че израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, колкото е необходимо. На пресконференция в Йерусалим Нетаняху сподели, че с Тръмп не винаги са на едно мнение и че той ще защитава интересите на Израел.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборите от Южна Америка все още нямат победа на световното първенство след изиграването на първите мачове от груповата фаза. В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Тази нощ Саудитска Арабия завърши наравно 1-1 с Уругвай, а Иран направи 2-2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2-1, Катар направи реми 1-1 с Швейцария, Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2-2, а Австралия надделя над Турция с 2-0. За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите 4 мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1-1 срещу Марокко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби съответно от Съединените щати с 1-4 и от Кот Дивоар с 0-1. От своя страна, европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента. Поглед към днешната битка, Франция и Сенегал откриват битката в група A на световното първенство на стадион MetLife в Нью-Джерси. Двубоят е от 22 часа за наше време. Няма как да говорим за матч между Франция и Сенегал на световно първенство, без да се върнем към 31 май 2002 година. Тогава, в откриващия двубой на Мондиала в Южна Корея и Япония, дебютантът Сенегал шокира действащия световен шампион с 1-0. Тази загуба остава една от най-големите изненади в историята на турнира. Иначе за Франция това е 17-то участие на финали тази година, като страната има две титли от 1998 и от 2018. Сенегал пък се класира за четвърти път, като най-доброто им постижение остава именно четвърт финал от 2002.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: 9 и 10 сутринта е... Разбира се, че за Евровизия би спечелил онзи български град, драги приятели, който обяви, че ще построи най-голямата зала в Европа. Обаче у нас, знаете, хората спят заедно със своите мебели по улиците, нямат къде да живеят, така че по-добре да се построи най-голямото общежитие. Зала не ни трябва.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Готови ли сте да посрещате астрономическото лято в неделя, драги приятели, както си трябва с посрещане на изгрева на 21 юни? Много добре знаете къде е най-подходящо да го направим заедно.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвяне от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Победих всички в надпреварата!
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: 9:22 минути е, голям празник си е, да не ти свърши кафето преди да си се усмихнал сам на себе си и да си се зарадвал на своята пълна програма за новия ден. Спорен и спокоен да бъде вашия вторник с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9.25 минути сутринта е с около 17-18 градуса над нулата. Продължава новия ден, драги приятели, така че направете си физическото на спокойствие, заредете батерията на телефона наполовина. Повече не ви трябва. Зареден на макс, зареден догоре телефон е много опасен за психичното здраве.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Радио FM Plus
2: те очаква и в Instagram.
3: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Тихо и спокойно ревам, все едно е неделя сутринта, драги приятели. По-важното обаче е, че със всеки следващ работен ден не е проблем да забавяте лека по лека темпото на старта, в началото. Още една красива песен за добро утро и ще бъде готов и вашия хороскоп за 16 юни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:33 минути е, започва звездната прогноза за днес, 16 юни, на 21-ви е лятното слънцестоене и най-дългия ден в годината. И така, ако сте родени под знака на Овена, този вторник може да започне с известно объркване, около планове или разговори, които не вървят според вашите очаквания. Овни, добре е да не бързате с важните решения още в ранните часове, още сега. Около обяд ще усетите умора или нужда да забавите темпото. Втората половина на деня постепенно ще вкара яснота и желание за близост с хората, на които имате повече доверие. Вечерта ще споделяте чувствата си. Телци, ваш ред е мекото и по-чувствително настроение на деня ще ви помогне да обърнете внимание на важни лични теми. Възможно е сутринта да се почувствате раздвоени между задължение и желанието за спокойствие. Не позволявайте на чужди колебания да влияят на собствените ви решения. Деня носи приятни възможности за най-неочаквани срещи, вдъхновени и красиви емоции. Хей, близнаци, вие сте. Общуването ще бъде ключово за вашето настроение и за вашия успех във вторник. Сутрешните часове може да донесат объркване около информация или нечие обещание, затова не прибързвайте с изводите. Около обяд, близнаци, ще се наложи повече търпение към хората, които действат по-бавно от вас, а Венера носи приятни изненади в разговорите ви и повече лекота в отношенията от края на работния ден насетне. Ето ги и раците. Този ден е по-емоционален и наситен с лични усещания. Сутринта е възможно да почувствате несигурност или колебание относно чуждото поведение. Вместо да приемате всичко твърде лично, пробайте да си дадете повече време и спокойствие. Вашия ден постепенно ще стане по-мек и ще ви донесе красиви моменти в отношенията, а вечерта е особено благоприятна за близки разговори. Ще усетите и много разбиране. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Лъвове, някои ситуации днес ще изискват повече търпение и по-внимателен подход от вас. Сутрешните часове не са подходящи за прибързани реакции или прекалено големи очаквания към околните. Възможно е да предпочетете по-спокойна атмосфера и дистанция от шумни хора. След обеда идва с приятни изненади и вдъхновение и желание за нещо по-различно от обичайното. Та така до вечерта. Драги деви, внимавайте, денят ще ви потиква да търсите повече яснота и стабилност в разговорите и плановете. В първата половина на 16 юни може да възникне усещане, че някой не е достатъчно конкретен или последователен спрямо вас. Не се натоварвайте с чужди проблеми повече от нужното. Венера носи приятни моменти, свързани с приятелствата, вдъхновението и новите ви идеи. Деви, късно вечерта ще ви бъде много по-лесно да изразите това, което дълго сте стискали и премълчавали. Сега кратка почивка. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
8: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent.
5: през целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. Феодент, детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл. Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
10: Радио Класик А. Най-добрата класика.
11: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Миналата седмица въведоха Тейлър Суифт в залата на славата на авторите на песни «Драги приятели», с което тя официално става най-младата певица с оказана такава висока чест. И то точно 20 години след първия албум, защото едно от условията да те поканят в залата на славата е да са минали 20 години от твоя дебют. А сега продължава звездната прогноза за днес, 16 юни, вече стигнахме до Везните. Хармонията във вашите отношения Везни ще бъде особено важна за вас. Сутринта може да се почувствате раздразнени от объркани ситуации или хора, които трудно вземат решение. Добре е да не се опитвате да оправяте всичко вместо другите. Деня носи възможности за приятни изненади, романтика и красиви жестове. От и към вас. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви помага да усещате кога да действате и кога да изчакате. Сутринта е възможно да възникне леко напрежение заради неясна ситуация или чуждо колебание. Вместо да настоявате за незабавен отговор, оставете събитията да се подредят постепенно. Деня носи интересни срещи и възможност да погледнете по-свободно на личните дела. А вечерта на скорпионите става за доверителни разговори и емоционална близост. Ето ги и стрелците. Вашето любопитство за нови преживявания, движения и разнообразие ще се сблъска с нуждата да бъдете по-внимателни към детайлите на 16 юни. Сутрешните часове стрелци може да донесат дори объркване около планове или различни очаквания. Около обяд ще бъде възможно да действате прибързано. А след това деня постепенно ще стане по-лек и вдъхновяващ и за вас. Козирози, слушайте сега. Вниманието ще бъде насочено към отношенията и начина, по който общувате с близките. Сутринта може да усетите, че някой е прекалено колеблив или емоционален. Козирози, вместо да настоявате всичко да бъде решено сега и веднага, дайте пространство на ситуацията да се успокои. Деня носи красиви възможности за помирение, топлина и по-добро разбирателство на козирозите. Хей, Водолей, ваш ред е. Вашето любопитство ще бъде силно, но днес ще предпочитате по-спокойни и искрени разговори пред шумните компании. Сутринта, т.е. сега, е възможно да се появи объркване около организация или промяна в плановете ви. Не позволявайте на дребните неудобства да развалят вашето настроение. Венера и Уран носят приятни изненади на козирозите, интересни идеи и желание за нещо ново. Успех ви пожелавам! Ето ги и рибите, ваш интуитивен усет ще бъде особено силен и ще ви помага да избягвате ненужни напрежения. Сутринта може да ви се иска да се отдръпнете от шумните или хаотични ситуации. Около обяд, риби, е възможно да се натоварите с прекалено много отговорности наведнъж. Вашия ден постепенно ще донесе вдъхновение, топлина и красиви емоции.

След 11 минути ще бъде 10. Нали знаете, че юни месец, драги приятели, е един от най-силните астрологични месеци в годината. Юпитър е планетата на растежа, юни е месецът на Юпитър, така че с нови възможности в любовта, кариерата, финансите и личното развитие могат да се похвалят първи телците, раците и лъвовете, а след тях и овните, и рибите, и стрелците. Забравих да ви го кажа преди малко. Радио FM+. Винаги най-добре.

0: Наближава 10 вече, може да се каже със сигурност, че е за предпочитане работната седмица да започва във вторник, драги приятели, или дори най-добре утре в сряда. Много наближи и лятното слънцестоене. Тази неделя ще бъде наистина най-дългия ден в годината. Ще има много за разказване от предстоящото лято на него. На лятото ще му се радват навсякъде и в Швеция, и в Канада, ако щете. Празненствата започват Севи в 10 тази сутрин.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
6: Това е Радио F.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Сметната палата ще направи проверка на Изпълнителната агенция по горите и МВР. Ще бъде направен одит на това как се харчат средствата за предотвратяване на горски пожари и парите, предвидени за възстановяване на последиците от огненото бедствие, съобщават от одитната агенция. От Сметната палата посочват, че одитът ще обхване последните 2 години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 до 30 юни 2026. Премиерът Румен Радев ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш бяха обявили национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Превозвачите се надяват, че българското правителство ще предложи мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. На днешната среща ще бъдат изложени всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите. От бранша заявяват, че остават в протестна готовност и ако днешната среща не доведе до реални ангажименти за спасяването на бизнеса, ще обявят нови дати за ефективни протестни действия. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 7 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Евросъюза. Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Румъния, например, депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната заплата, която същевременно е по-висока от българската и достига близо 800 евро. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение, във Франция съотношението е около 4 към 1, а в Германия около 5 към 1.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА отпътува за Австрия, където ще проведе основната част от лятната си подготовка преди началото на новия сезон и предстоящите двубои в европейските клубни турнири. Червените заминаха от летище София в ранните часове, като групата бе в намален състав. Част от футболистите ще се присъединят директно към лагера в Австрия. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе няколко престижни контролни срещи. Сред съперниците на армейците са украинските Динамо Киев и Полесие Житомир, както и азербайджанският Карабах, въпреки че е възможна промяна в програмата и замяна на последния противник. По-късно днес червените ще научат и името на първия си съперник в квалификациите на Лига Европа. Отборите от Южна Америка все още нямат победа на световното първенство след изиграването на първите мачове от груповата фаза. В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Тази нощ Саудитска Арабия завърши наравно 1-1 с Уругвай, а Иран направи 2-2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2-1. Катар направи реми 1-1 с Швейцария. Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2-2, а Австралия надделя над Турция с 2-0. За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите 4 мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1-1 срещу Марокко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби съответно от Съединените щати с 1-4 и от Кот Дивоар с 0-1. От своя страна, европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

10:11 слушаме Лана Дел Рей, Summertime Sadness, Теди Суим, Серос Рамацоти, Тина Търнер и Savage Garden. За добро утро, казвам се Евелина, от 10 до 2 си говорим за музика, но иначе тези 15 на минутки ще са ми напълно достатъчни, за да разбера какво му е хубавото на този ден, защото моята работа, честно казано, от години е да намирам нещо хубаво и да го подчертавам дебело, защото тревогите и без друго са ни предостатъчни.

0: в Savage Garden-то на Мунбек, 24 минутки след 10. Звезден час вече е ясен, от 12 до 1, отново на принципа на състезанието. Ще слушаме Бритни Спирс и Спайс Гърлс, без особени агитации, без особени оговорки. Звездите на 90-те години ще са при нас в минутките от 12 до 1 с 6 от знаковите им песни. Вие от сега можете да си представите какво ще звучи по радиото и да гласувате в аванс, за да имаме летящ старт. Знаете какъв е принципа, излъчваме песни понякога от така вдъхновени от вашите идеи, които подавате в коментарите си, и с удоволствие чета всяка ваша дума, която най-често е комплимент, не само към дуелите, които предлагаме, а най-вече към артистите. И музиката им като част от вашия живот. Джастин Тимбърлейк, Viacom, Dios и Рей, докато вие избирате. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Радио FM Plus. FM Plus.

0: и слушаме по Радио FM Plus. Ами много живичка музика.
1: Са лайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб лайф на revita.bg.
0: Музиката е ясно живичка. Сега да се покрижим и ние да сме в тонус. Благодарение на партньорството ни с мултивитамини Alive от Revita.bg ви представяме различни продукти и начина, по който те биха могли наистина да вдигнат тонуса ви. Включете се в играта, която играем в нашата Facebook страница. Всеки ден задаваме по един въпрос. Днес ви питаме. Мултивитамини Alive се предлагат под формата на сироп, бежелирани таблети или В, таблети, капсули, течни, желирани таблети и органични формули. Тоест имате два така по конкретни отговора и един с много възможности. Изберете си, една от подсказките е вярна. Пишете под коментар, като коментар под поста. Близо 200 човека вече са дали, 213 всъщност, са дали верен отговор. Знаете, теглим жреби и един от всички, които са дали верен отговор, получава опаковка мултивитамини Alive в края на седмицата. Един от всички, които пък са дали отговор за целия период, грабва голямата награда, комплект от мултивитамини Alive за възрастни и деца. Повече подробности за Revita.bg и за играта можете да намерите както във Facebook страницата ни, така и в нашия сайт.
2: Какво душиш тука, не човек?
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в Баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
4: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
6: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Салайф. Денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Алайф. Мултивитамините за цялото семейство.
7: Съм мама, татко.
1: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от Мултивитамини Alive за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
8: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Църплах, слушаме и погледни насам. Края на юни е период на чакани концерти на любими български артисти. Място е Маймунарника. Църплах ще представят албума си там, където отново на финала на месеца ще можем да видим за първи път на една сцена и групата Frontman, която се състои от Стенли Свилен, от Остава, Арсин от Джереми и Иван от Пив. Супер група, което съвсем не изключва, разбира се, шанса да гледаме всяка една от бандите, които представляват тези музиканти през лятото на много фестивали, концерти, но извън работата с групите си, те създадоха и този проект. За българската музика и сцената за българска музика през лятото ще имаме възможност да говорим и в следващите няколко часа. Сега Робби Уилямс и Simply Red.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзър Мед. 024-760-760.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Според премиера, инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. Новият инструмент ще предостави информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници, обясни премиерът. Според него, платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки. Първият от одобрените трима кандидати за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи програмата си за довършване на мандата, след като професор Георги Вълчев беше назначен за министър в кабинета на Румен Радев. Пред академичната общност днес ще говори деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата, професор Милен Замфиров. Утре ще бъде изслушан вторият кандидат за ректор, професор Елиза Стефанова от факултета по математика, а в понеделник професор Райновски, декан на физическия факултет. Ректорът, който ще управлява университета със съкратен мандат, ще бъде избран на 7 юли. Украйна ще бъде другата водеща тема на срещата на G7 в Евиан. По време на разговора между президентите на Съединените щати и Франция, Доналд Тръмп заяви, че след постигнатото споразумение с Иран може да се съсредоточи върху войната в Украйна. В Евиан той ще разговаря с украинския президент. Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на руския президент да се срещнат в рамките на форума във Франция, но от Кремъл няма коментар.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА отпътува за Австрия, където ще проведе основната част от лятната си подготовка преди началото на новия сезон и предстоящите двубои в европейските клубни турнири. Червените заминаха от летище София в ранните часове, като групата бе в намален състав. Част от футболистите ще се присъединят директно към лагера в Австрия. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе няколко престижни контролни срещи. Сред съперниците на армейците са украинските Динамо Киев и Полесие Житомир, както и азербайджанският Карабах, въпреки че е възможна промяна в програмата и замяна на последния противник. По-късно днес червените ще научат и името на първия си съперник в квалификациите на Лига Европа. Отборите от Южна Америка все още нямат победа на световното първенство след изиграването на първите матчове от груповата фаза. В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Тази нощ Саудитска Арабия завърши наравно 1-1 с Уругвай, а Иран направи 2-2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2-1, Катар направи реми 1-1 с Швейцария, Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2-2, а Австралия надделя над Турция с 2-0. За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите 4 мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1-1 срещу Марокко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби съответно от Съединените щати с 1-4 и от Кот Дивоар с 0-1. От своя страна, европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Naughty Boy и Sam Smith по Радио FM Plus, 19 минутки след 10. Ако ще те вярвайте, разговора в студиото вече започна, но сега и с слушатели. Иван Нончев, главен редактор на новинарския сайт Major News, е при мен в студиото. Ще си говорим, всъщност посоката е една, но с две спирки. Technovations League, това е конкурс, национален конкурс, който отличава лидери, компании, проекти, които движат технологичния напредък в България, и като продължение формата Technovation. Нали така? Правилно съм си научила урок.
1: Здравейте, да, ще споменем и двете неща. Technovators League е конкурс, който Manager Media Group прави за първа година. Mm-hmm. Всъщност той се роди като едно естествено продължение на нашия форум технологичен Technovation, който вече него ще го организираме за пета поредна година, но начинът, по който искахме да го надградим, е да организираме този конкурс за иновации, за значими сделки в технологичната област, на технологични компании, но не само, в всякакъв тип интересни иновации се случват във всички сектори на икономиката, така че се надяваме компании от всякакъв калибър и от всички браншове да се поинтересуват и да кандидатстват. Идеята е да дадем малко повече, не малко, а доста повече видимост всъщност на смислените неща, които създават добавена стойност в бизнеса. Защото, каквото и си говорим, иновациите са това, което дърпа икономиката, икономиките. Напред в България случват много интересни неща. Има много интересни хора с богат бекграунд, с разнообразен профил, работещи дори за световни технологични гиганти тук, в България. И се надявам да се така почувстват готови да се включат в тази надпревара.
0: Хората много често възприемат технологии и иновации със знак на равенство. Къде са най-много иновациите според теб? В технологиите или...
1: Няма какво да се лъжим. Гледайки новините, естествено от технологичния сектор излизат най-така интересни неща. Той и това е и неговото, как да кажа, това е неговото ДНК. Но всъщност има много други индустрии и сфери от живота, в които иновациите са на днешно време, бих казал, неизбежни.
0: Зелените трансформации.
1: Зелената трансформация, дори в администрацията, между другото, се случват интересни неща. Има хора, които разбират, че тя не може да продължи да действа по същия начин, по който и до сега. В образованието също се случва. Дори в във всеки сектор, не бъде, не мога да сета такъв, в който
0: в момента... Ама те са катализирани от технологичните новости,
1: да,
0: най-често.
1: Това така го кръстихме, все пак Technovator се игра на думи, нали, да. Технологии, иноватори, защото, да, все пак има и чисто човешки в отношенията между хората, иновации също се случват в момента, но това, което ние ще търсим, са все пак с някакъв технологичен профил, дори да не са строго в IT сектора или в някои от тези индустрии.
0: А къде е България на картата на иновациите? Европейската, например?
1: Между другото, България стои доста добре, благодарение на конкретни хора. През последните години се развива една доста добра, особено в сегмента на така наречените стартъп компании и скейлъп компании, които сега стартират и се развиват. България има доста сериозно развита екосистема. Има много компании, които започват работа тук, набират първите си инвестиции тук.
0: Просто стават, как да стане много така, че големи, започват големи, да инвестират вече.
1: Вече имаме имена, които са познати във всяко домакинство. Не споменаваме имена, но има компании, които произвеждат технологии от световно равнище и работят със световни гиганти. Въпросът е да направим така, че повече от тези компании да остават след това тук, да създават работни места тук, да вдъхновяват нови хора след тях, които да стъпват и да доразвиват тези неща. Много мислихме как да категоризираме отличията, защото методологията на конкурса разработихме заедно с PwC. Те ни помогнаха в конкретно да все пак да стъпим на измерими показатели. Измерими им предвид не просто като финансов резултат или като вътрешен за компанията, да можем да измерим тяхната социална значимост. Имаме специална категория, която се казва Social Champions, в която ще отличим процеси, иновации и така проекти, които работят в полза на обществото, не с не задължително и дори не с така там финансовия елемент ще бъде много слабо застъпен, по-важното ще бъде това какво допринася за средата около нас.
0: Това стана типична характеристика за новите компании. Ако големите компании, световни компании, първо говориха за социално-корпоративна отговорност, но беше такова малко като, нали, задължително, ние си имаме такъв отдел и развиваме такава дейност. Прави ми впечатление, че новия бизнес, на него му идва наистина отвътре да мисли за начина, по който променя средата.
1: От една страна това, може би смениха поколенията на предприемачите, да. От друга, самите им клиенти го изискват от тях.
0: Това ще я да ти кажа.
1: Това
0: да.
1: Също е много важно.
0: Вече започнаха да се да търсят този импакт, да. Като нещо, което ги свързва с бизнеса, да. Хората, които работят също.
1: Но има и нон-профит организации, които дори не имат целта да. Те не са бизнеси. Целта им е. Те работят с цел да просто създава стойност за обществото и да не са финансови елементи, им е по-скоро на заден план.
0: Те попадат ли в поле зрението?
1: Да, също могат да участват в Social Champion категорията. Тя според мен е точно за тях. Също хора от академичните среди. В Tech Innovator, друга от категориите, които може да се кандидатства, там. Освен компании, които внедряват интересни процеси и проекти в своята работа, със сигурност могат да кандидатстват и хора от хора на науката. Cyber Security Leader, киберсигурността е огромна тема днес. И не случайно, между другото, три от категориите сме ги разделили, освен Social Champion, другите три са разделени на корпоративна индивидуална mm-hmm. част, т.е. може номинират и да се самономинират или да номинират лица, личности, които са участвали, да кажем, в някакъв много значим проект за киберсигурност, или в Tech Innovator, или в Tech Deal, което пък е категорията за сделки. В България се случват много големи сделки и много значими. Международни компании купуват български стартъпи, български компании придобиват, и то дори не технологични, опитват се да разширят профила си, придобивайки най-различни малки фирми, които занимават с някакви технологични неща. Така че това са много интересни процеси, които мисля ще и да им дадем видимост.
0: Изкуственият интелект, очакваш ли да има много сериозен бум точно в иновации?
1: Нашите очаквания, че в категорията Tech Innovator, това ще бъде един от елементите, може би с най-голяма тежест, т.е. най-много компании ще насочат усилията си именно натам. Той се превърна в някаква такава buzzword. Всеки иска да има AI в момента в своя бизнес. Въпросът е дали това се случва по правилен начин и въпросът е дали има дългосрочна добавена стойност и устойчиво. Със сигурност има компании, които го правят по този начин и е добре да споделят този опит. Защото ще има и много разочаровани, между другото.
0: Да, в интерес на истината. Знаеш ли, предлагам ти малко да прекорим плановете, да пуснем една песен и да се върнем след това като продължение на разговор, защото исках да те питам за тази дискусионна част. Защото когато говорим за конкурсна част, нали, имаме отличници, имаме и не отличници. Подгласници. Обаче, споделения опит е нещо, което е безценно, така че искам да ми разкажеш и за форумната част. Слушаме Адел.

0: Адел, слушаме по радио FM Plus в 11:30 и продължава нашия разговор с проекта на менеджер Technovation League, национален конкурс, който отличава лидери, компании и проекти, движещи технологичния напредък в България. Стигнахме до форумната част, до споделяне на опит. Преди мъничко ви разказахме какви са категориите. Само да кажем какъв е срока, в който може да се направят номинациите.
1: Да, вече се приемат. Срока е до 10 юли. Тази година приемаме кандидатури. Иначе самото, така да кажа, събитие, самата церемония, на която ще наградим победителите, ще се случи вероятно в същия ден, в който ще е и нашият технологичен форум Technovation. Това ще стане на 20 октомври. Като двете събития, разбира се, са отделни. Technovation League ще бъде така, като отделна церемония, отделно събитие, на което ще разкажем за всички тези проекти.
0: А какви са спикерите, които като характер, въпреки че вие, предполагам, вече преговаряте с хора, защото една такава форумна част, тя ще събере публика.
1: Имате предвид за Technovation.
0: Хора, които има какво да споделят.
1: Да, това събитие вече пета година го организира менеджер и се опитваме всяка година наистина да засягаме теми, които вълнуват не просто технологичния свят, то даже така и замислено технологично събитие, което обаче да е интересно за абсолютно всички, независимо в каква индустрия работят. Това, с което започнахме всъщност разговора. Най-вероятно ще имаме със сигурност това, за което говорихме, AI и как променя индустрията в България. Това ще го имаме застъпено като тема.
0: Киберсигурност.
1: Технологиите променят, между другото, и работните процеси. Те променят структурата вече на организация, начина, по който взимаме решения, начина, по който делегираме задачите вътре. Това всичко се променя с технологиите. Конкретни индустрии, здравеопазването. Вече нещата там въобще не изглеждат по начина, по който преди 5 или 10 години. Така че това също ще е тема, на която ни ще да обърнем.
0: Мен това темпо, с което се случват промените, понякога много ме вдъхновява и си казвам, живея в изключително интересно време на трансформация. Понякога ужасно се изморявам, защото е маратон с постоянен спринт. Нали? Ти хем си маратонец, като много години се занимаваш с нещо, в същото време нямаш възможност да спреш и да си почиваш. Ти си човек и на медиите. Нали? Говорим за събития, но в крайна сметка си главен редактор на новинарски сайт. Технологиите в медиите. Притесняват ли те, плашат ли те, къде виждаш плюсовете от начина, по който се разви нашия бизнес, къде виждаш, къде сте опасенията?
1: В личен план, аз съм човек, който се плаши по принцип. Лесно не бих казал, че кой знае колко страшно това, което се случва. Между другото, във всяко поколение живее с едно такова чувство за изключителност и че в нашето време се случват най-големите промени, най-бързо се променят нещата. Но всъщност, ако се замислим какво се е случило през последните повече от 150 години с начин, по който хората обработват, консумират информацията в мас-медиите, има грандиозни промени. Сега, ясно е, че някои колеги чувстват вече конкуренцията от това, че социалните мрежи промениха правилата на играта, че вече всеки човек може сам да бъде медия.
0: Но няма правила на играта.
1: Да.
0: То вече няма правила. Това, което е голямата... Просто разсъждавам на гласа, че всъщност медиите станаха толкова персонализирани, че вече не говорим за създаване на медийно съдържание в екип. А когато работиш в екип, ти имаш коректив, има хора, с които си сверяваш часовника, може да съм прав, може да не съм прав, хората се събират, мислят, правят някакъв брейнсторминг. Понякога, нали, и голямото очарование, понякога се ражда една идея. Ето, например, тези форуми, които правите, мога да се обзаложа, че дори не знаеш как се е родила идеята. Един казва нещо, втори допълва и изведнъж става цялата идея в резултат на труда, комплексния на много хора, което в медиите вече по-трудно се получава, когато всеки сам е медия.
1: Отношението между медиите и обществото винаги е било въпрос на доверие. Тоест, ако една медия има своя бранд, ако е доказала, че прави смислени неща, между другото, Technovation League стъпва не просто върху идеите от Technovation, ние имаме експертизата покрай менеджер на годината, друг конкурс, който вече се организира близо 20 години, близо 2 десетилетия. И той доказва своята репутационна тежест, доказва ползата, която носи за участниците в него, защото те виждат просто как се променят организациите им след едно такова участие и особено победителите в, в конкурса, така че медиите имат своето място и ще продължат да го имат. Може би ще трябва леко да се трансформира чисто технологично, може би, но не и кой знае колко в идеен план. Хората винаги ще имат нужда от авторитети, независимо дали става въпрос за академичната, за медийната среда или за здравеопазването. Не виждам това да се промени скоро.
0: Какво беше? Може AI да постави диагноза, но искам да я чуя от лекар.
1: Да, това почти всеки ще ви го каже на улица.
0: Много ми хареса този финал на разговора. Много ми беше приятно, Иван, да говорим. Отново да кажем, че до 10 юли имат право да направят своите номинации и очаквам живот и здраве тогава, когато станат ясни победителите, да дойдеш и да споделиш, може би, с някой от тях.
1: Със сигурност.
0: Успех ти желая и хубаво лято междувременно.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Това е Радио FM Plus. Защото

че тя беше един от факторите. Spice Girls. Днес припомням, с разни час ще слушаме музиката на Spice Girls. Избирайте своите любимци в нашата Facebook страница, където на принципа на съревнованието днес ще гласуваме за Spice Girls или Britney Spears. Аз честно казвам, много трудно бих отсъдила, просто защото и двата случая не е точно моята музика, но е моята музикална епоха. 90-те години с всичко, което се случи тогава. Гърлбандите, бойбандите, диско-революцията. Редом до сиатълската музикална сцена, където много по-лесно се припознавам. Всичко това беше нещо брит-попа. Беше нещо, което направи 90-те години магични. Част от тази магия ще се пренесе в ефира на Радио FM+. От 12 натам с Britney и Spice Girls.

0: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер. Подоклик.

0: Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. В разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Според премиера, инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. Новият инструмент ще предостави информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници, обясни премиерът. Според него, платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаването на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цените. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Сметната палата ще направи проверка на Изпълнителната агенция по горите и МВР. Ще бъде направен одит на това как се харчат средствата за предотвратяване на горски пожари и парите, предвидени за възстановяване на последиците от огненото бедствие, съобщават от Одитната агенция. От Сметната палата посочват, че одитът ще обхване последните 2 години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 до 30 юни 2026. Американският вице-президент Джей Ди Ван заяви, че меморандумът за разбирателство между Иран и Съединените щати е много общ документ, а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъчните преговори. Той посочи още, че на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия непременно трябва да им бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка. Споразумението ще бъде обсъдено от лидерите на G7, които се събраха във френския град Евиан. Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормузския проток, веднага щом конфликтът бъде преустановен. На форума присъстват и лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. По-късно днес те ще проведат срещи с Доналд Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо от постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати, битката още не е приключила. Той обяви, че израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, колкото е необходимо. На пресконференция в Йерусалим Нетаняху сподели, че с Тръмп не винаги са на едно мнение и че той ще защитава интересите на Израел.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборите от Южна Америка все още нямат победа на световното първенство след изиграването на първите мачове от груповата фаза. В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Тази нощ Саудитска Арабия завърши наравно 1-1 с Уругвай, а Иран направи 2-2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2-1. Катар направи реми 1-1 с Швейцария. Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2-2, а Австралия надделя над Турция с 2-0. За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите 4 мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1-1 срещу Марокко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби съответно от Съединените щати с 1-4 и от Кот Дивоар с 0-1. От своя страна, европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента. Поглед към днешната битка. Франция и Сенегал откриват битката в група A на световното първенство на стадион MetLife, Нью Джерси. Двубоят е от 22 часа наше време. Няма как да говорим за матч между Франция и Сенегал на световно първенство, без да се върнем към 31 май 2002 година. Тогава, в откриващия двубой на Мондиала в Южна Корея и Япония, дебютантът Сенегал шокира действащия световен шампион с 1-0. Тази загуба остава една от най-големите изненади в историята на турнира. Иначе за Франция това е 17-то участие на финали тази година, като страната има две титли от 1998 и от 2018. Сенегал пък се класира за четвърти път, като най-доброто им постижение остава именно четвърт финал от 2002.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

така да слушаме по Радио FM Plus 20 минутки след 12 и директно към звездите на 90-те години. Спор няма, Бритни Спирс и Спайс Гърлс са сред най-ярките звезди. Ще ви пусна 4 песни, които може би ще ви ориентират, може би ще ви поощрят, за да изберете своите фаворити. Битката е обявена в нашата Facebook страница, където и се случва. Можете, разбира се, да ми напишете и какви са вашите спомени от първият момент, в който сте чули Бритни или Спайс Гърлс. Вярвам, че голяма част от нас били сме деца, когато сме ги чули. Ето, Анатолий ни е написал, ако трябва да избира между двете, гласът ми отива за Спайс Гърлс. Няма как да не изпитвам носталгия към тези времена и доброто настроение, което носят. Да видим кой е гласувал за Бритни Спирс. Тя имаше доста тежки лични битки и драми и много се надявам да оставила голяма част от тях зад гърба си. Лилия Шопска е написала девушка сила. Бритни Спирс, Криминал, после Wannabe на Spice Girls.

0: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Радио FM+.

Бритни Спирс, част от музикалния фон на 90-те години, днес срещу Spice Girls. Звучат като екзотика, отдавна не са част от нашия плейлист, но са част от новинарските потоци за Бритни Спирс. Всички все още много обичат да разказват. Една от любимите героини на таблоидите, за съжаление, честно казано, защото на мен ми е тъжно, когато виждам през какво мина това момиче. Много рано постигнало своята популярност и очевидно популярно се експлоатирана, включително от най-близките хора. Слушаме я срещу Spice Girls. Ето тази песен на Spice.

0: чрез борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Уелският тигър Том Джонс и Fly Only News слушаме по радио FM Plus 12.52. Е, и него имахме шанса да видим България. Новината от вчера, но тя продължава и днес да канти, свързана с Ед Ширан. Неговите фенове сигурно са разтревожени от факта, че той е решил да си даде пауза от музикалната си кариера. По този начин всъщност е обявено в полза на бащинството. Това не е първият случай, в който Ед Ширан се оттегли от музиката. Всъщност всеки един творчески период има нужда от известна пауза, но все пак слушаме

0: Винаги най-добрата музика.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре на Тривордопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. През този период АПИ е сключила 707 договора с 310 изпълнители. Министерство на транспорта, Булгартрансгаз, НКЖИ, АЕЦ Козлодуй и електроенергийния системен оператор са останалите в топ-5 на най-активните държавни компании, агенции, министерства във възлагането на обществени поръчки. Това става ясно от данните, публикувани в системата Сигма, чрез която правителството дава заявка за прозрачност при харченето на публичен ресурс. Тя е със свободен достъп и показва похарченото през обществени поръчки от 2020 до 2026 година. Така пътната агенция е абсолютен рекордьор по обществени поръчки у нас. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, каза премиера Румен Радев, който представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Подпалването на два дипломатически автомобила в Скопие е посегателство срещу страната ни. Това би президента Иляна Йотва. Тя допълни, че има притеснения, свързани с гласуването на доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години, според член 12 от договора за добросъседство. По този начин да обезмислят работа и нейните заключения в бъдеще, коментира Иляна Йотова. Новина от чужбина. Украина не трябва да очаква никакви военни действия от страна на Беларус. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в интервю за Al Arabiya. Той отбеляза, че Беларус е изключително уязвима във военно отношение, тъй като украинските военни виждат цялата територия на страната като на длан. Лукашенко също така отбеляза, че ако Беларус влезе във войната, фронтовата линия ще се увеличи с 1500 км. При сегашното състояние на войната няма да можем да осигурим отбраната на този участък, подчерта Лукашенко. Следователно, влизането на Беларус във войната под каквато и да е форма е неприемливо, добави той. Беларуският диктатор също така се извини за критиките си към украинския президент Володимир Зеленски. Що се отнася до критиките си към Зеленски, може би прекалих в някои отношения, ако Володимир Александрович се е обидил, извинявам се за моите думи. Той също така подчерта, че Беларус е заинтересована от прекратяване на войната.
2: FM Plus. Спортът.
1: Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2 на 2 в двубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадение на Илайджа Джъст в 7-та и 54-та минута, но персите намериха начин да избегнат поражението в този матч. Точно за тях бяха Рамин Разаеян, 33-та минута, и Мохамед Мухеби в 64-та. Срещата на Софи Стейдиум в LA не разочарова и двата тима търсиха победата от началото до последния съдийски сигнал. Нова Зеландия изненада с офанзивния си подход, а Иран пък показа характер и в края на двубоя дори беше близо до пълен обрат. Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да се победят. В матч от група H на световното първенство срещата завърши при резултат 3 на 1, въпреки смазващото превъзходство на урусите през второто полувреме. Тима на Марсело Биелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един от тях се превърна в попадение. Франция и Сенегал откриват битката в група А и на световното първенство на стадион MetLife в Нью-Джерси. Двубоя тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински спектакъл между европейската мощ и африканския атлетизъм.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

си нова българска супергрупа, фронтмен се казва, и в нея има три водещи вокали на Свилен от Остава, на Ерсин от Джереми и Стенли. И разбира се, разпознавате гитарата на Иван от Пив. А сега към нещо, което е свързано по-скоро с пътувания, отколкото с шоу-бизнес. Най-накрая Европейския съюз въвежда нови правила за пътуващите с самолет. Опитвах се да извлека най-важното от публикацията в DIRBG, която чета в момента. Сред ключовите промени е запазването и изясняването на правила за компенсации при проблеми с полета. Пътниците ще продължат да имат право на обезщетение при закъснение над 3 часа, отменен полет по-малко от 14 дни преди датата на излитане или отказан достъп до борда. Размер на компенсацията остава зависим от разстоянието, 250 евро за полети до 1500 км и 400 евро за полети между 1500 и 3500 и 600 евро за всички останали полети над 3500 км. Авиокомпаниите ще могат да намалят обезщетение с 50% при най-дългите пътувания, ако предложат пренасочване, което не удължава пристигането с повече от 4 часа. Със сигурност има много детайли, които, ако често пътувате, са важни за вас. Прочетете, ще намерите своето най-важно в тази много голяма публикация. А още нещо, един от важните акценти в споразумението е защитата на семействата и уязвимите групи. Вече ще бъде забранено разделянето на деца под 14 годишна възраст от техните придружители. Регламентът адресира и наболели проблеми с таксите и прозрачността на цените. Въвежда се задължение цената на билета, включваща стандартен ръчен багаж, да бъде показана в самото начало на процеса на резервация. Пътниците ще имат право да носят и един малък личен предмет, например малка чанта или раница, безплатно. Изобщо много, много важни промени. Може би ще се връщаме всеки път преди да тръгнем на път отново към тази информация, за да си сверяваме часовника и да видим какво е било, какво е от тук насетне. Brand New Heavies, Brian Adams и Мария Илиева.

Мария Илиева, 23 минутки след един. Остана да си пожелаем хубав следобед, който ще започне в два скалин и отново чудесна музика начело. Но тогава обаче имам да ви пусна още няколко любими песни, включително един рожденник. Не знам дали харесвате Джон Нюман, доколко го познавате, дали единствено Love Me Again е песента, която познавате, чувате и свързвате с него, но всъщност неговото творчество има много, много силни песни. От 2013 година насам той няма празно. Почти всяка една от песните му е била любима, поне на публиката на Радио FM Plus в момента на издаването. Реших да ви пусна Losing Sleep, може би защото по-рядко я чувате в ефир, а пък е изключително енергична, много е като за рожден ден. Джон Нюман е рожден на днешната дата през 1990 година, композитор, продуцент, англичанин и един от титулованите артисти с номинации за наградите, Брит, колаборации успешни с Rudimental. Много неща можем да говорим за него, но предпочитам да го слушаме. Честит рожден ден на Джон Нюман, Losing Sleep.

0: I'm losing sleep.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+. FM+.

0: Alive, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Alive, мултивитамините за цялото семейство.
1: Съм мама, татко, семен.
0: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Витамини Алайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
2: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс – още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
8: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре на Трилордопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много спечелени поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма се изпълнява поетия от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. Това става ясно от данните, публикувани в системата Сигма, чрез която правителството даде заявка за прозрачност при харченето на публичния ресурс. Така пътната агенция е абсолютен рекордьор по обществени поръчки у нас. Президентът Илияна Йотова оповести, че има сигнали за опити на Скопие в последния момент да премахне един от текстовете в доклада на Европейския парламент, който се отнася до работата на съвместната комисия по историческите въпроси. Следващите два дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията ще има и гласуване на резолюцията, имам тревожни сигнали, че в последния момент в пленарна зала ще се опита да премахне един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Много се надявам също така, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили. Това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България, коментира Илияна Йотова. Водеща тема от чужбина, Москва е под масиран удар с дронове камикадзе на въоръжените сили на Украина. Атаката започна сутринта на 16 юни. Руската столица и Московска област бяха разтърсени от мощна атака с дронове. Основният резултат от това нападение е попадението в нефтена рафинерия в район Капотни. Атаката провокира транспортен колапс в небето над Руската федерация. Росавиация беше принудена да въведе на летищата Внуково и Шереметиево строги ограничения, тези в Демодедово и Жуковски, напълно преустановиха работата. Съветника на министъра на отбраната на Украина Сергий Стерненко също потвърди за този удар. Той каза следното: има удар по московската рафинерия. Колкото повече Путин отказва да сложи край на войната, толкова повече Русия ще гори, допълни той.
1: FM Plus. Спортът.
2: Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2-2 в двубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадение на Илайджа Джъст в 7-та и 54-та минута, но персите намериха начин да избегнат поражението в този матч. Точно за тях бяха Рамин Разаеян 33-та минута и Мохамед Мухеби в 64-та. Срещата на Софи Стейдиъм в LA не разочарова и двата тима тръска победата от началото до последния съдийски сигнал. Нова Зеландия изненада с офанзивния си подход, а Иран пък показа характер и в края на двобоя дори беше близо до пълен обрат. Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да се победят. Матч от група H на световното първенство срещата завърши при резултат 1-1, въпреки смазващото превъзходство на урусите през второто полувреме. Тима на Марсело Биелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един от тях се превърна в попадение. Франция и Сенегал откриват битката в група А и на световното първенство на стадион MetLife в Нью Джерси. Двобоя тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински спектакъл между европейската мощ и африканския атлетизъм.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Coldplay Paradise чухме от началото и на този час вече 2:12. Поглеждаме към една друга част на днешния 16 юни и очакваме лятото, което идва тази неделя. Доколкото знам, точно в 11:24 българско време би трябвало да започне, а може би е започнало за всеки един от вас вече. Сега давам началото на FM Plus следобед. Аз съм Клин и ще се радвам на общата среща чак до 18.

0: Още малко и Руши чухме последните минути по FM Plus следобед. Наистина още малко и лятото ще дойде, първо по документи, после по усещане. Тази неделя го чакаме в 11.24 и независимо дали следвате големите планове за ваканцията или ще го карате на автопилот, няма значение, това е вид усещане. А днешния следобед обещава поне на картинка да бъде с температури до 29-30 градуса и наистина се усеща една лека свежест навън.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Нова музика, така попрочетох скоро из интернет. 2.39 FM Plus следобед продължава. Разбира се, няма как да не засегна темата, че Испания не успя да бие Кабо Верде на футбол. Завършиха 0-0 и това беше наистина първата голяма изненада за това световно. Наистина невероятно, но факт. Европейски шампион и фаворит номер 1 за титулата не вкара гол на абсолютният дебютант, който е напълно непретенциозен. Дори Кабо Верде е малко над 4000 квадратни метра. Логично е, че повечето състезатели дори не са родени в околията, а напротив, търсенето на потенциални национали дори се е случило и чрез социални мрежи. Излезе такава информация и това беше едно малко чудо от историята на световните първенства. Тя е богата на такива, но ето за това световното е такъв невероятен футболен форум, защото уважаемия зрител може да види и подобно чудо. А също чудо стана и с вратаря Возиня, който спечели може би за минути милиони последователи и с социалните мрежи.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Missing слушахме последните минути по Радио FM Plus и още малко по темата Испания Кабо Верде и по-точно към 40-годишния вратар Возиня Кабо Верде, който се превърна в най-възрастният вратар, запазил мрежата си без гол в дебюта на световното първенство по футбол, като направи няколко наистина впечатляващи спасявания срещу Испания. И още нещо, преди матча той е имал 46 000 последователи в Инстаграм, но непосредствено след двубоя бройката е започвала да расте значително. Ето в момента мисля, че съм в неговия официален профил и виждам цифрата от 6,8 милиона последователи. Наистина това е впечатляващо. И още нещо, той е плакал след мача, защото споделя, че е бил отгледан от баба си и дядо си, а те не са могли да бъдат там, защото са си отишли. Майка му също не е успяла да дойде заради проблеми с визата и разходите около нея и, както споделя той, просто не са успяли да уредят всичко на време. И наистина моменти като този доказват, че футбола може да бъде много повече от просто един спорт и понякога най-големите победи не се измерват с резултата на таблото.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре на Тригородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. 150 евро е глобата за бащата, позволил на 15-годишното си дете да кара автомобил в София. Случай от четвъртък вечерта е разкрит по време на акция на столичната полиция. 15-годишният младеж е возил майка си и баща си, които били под въздействието на алкохол. Пред органите на реда родителите обяснили, че тинейджера сам е пожелал да шофира, а родителите му позволили за кратко. Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала Тракия, след като е дал положителен полеви тест за наркотици. Сигнал е подаден от случайен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие. Незабавно реагирали служители на магистрална полиция, които спрели автомобила за проверка. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин. А това се вижда и от клип, публикуван от самия негов инстаграм. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очаква след лабораторните изследвания. Проверка на оръжието показало, че то не е истинско, а е реплика, която се използва за популярния спорт Airsoft. Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Европейският парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайски технологичен гигант Huawei. Това реши Европейския парламент окончателно на пленарната си сесия в Страсбург. Преди две седмици правната комисия към парламента отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Никола Минчев и на още двама евродепутати. Комисията тогава обаче подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва по същия случай. Водещи теми от чужбина, Украина не трябва да очаква никакви военни действия от страна на Беларус. Това каза беларуският президент Александър Лукашенко в интервю за Al Arabiya. Той отбеляза, че Беларус е много уязвима във военно отношение, тъй като украинските военни виждат цялата територия на страната като на длан. Беларус е заинтересован от прекратяване на войната, каза Лукашенко. Големите инвестиционни банки започнаха да променят прогнозите си за цената на петрола в края на 2026 година, информира Bloomberg. Според публикуваните очаквания на Morgan Stanley, Goldman Sachs, сорта Brent ще поевтинее до около $80 за барел в последното 3 месече на тази година.
1: FM Plus. Спортът.
2: Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти: Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Конте изигра общо 53 мача с екипа на Канарчета за двата си престоя на колежа, но договор му изтича и няма да бъде продължен. Гръцкият краен бранител Константинос Балоянис записа 106 срещи за пловдивчани. Неговият контракт също изтече, но той не е приел предложението на отбора за нов договор. Габриел Нога, който пристигна на стадион Христо Ботев през миналото лято, взе участие само в 6 мача за жълточерните, а контракта му е прекратен. В понеделник Ботев обяви раздялата си с още трима играчи: Алекса Мараш, Таилсон и Талес Тасилва. До момента канарчетата пък се подсилиха с Богдан Костов и Асен Чандъров. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това би менеджера на първата ни ракета Георги Стоименов пред Тенис Кафе. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил wild card за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън, нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително миналия сезон, когато контузия го спря на осми на финалите срещу номер 1 в света Яник Синер при 2-0 сета в полза на Григор. Френският специалист Ерве Ренар е новия селекционер на националния отбор на Тунис по футбол. Ренар, който до пролета беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на групата фаза на Мондиал 2026, съобщи Тунизийската футболна федерация. В първия си матч на световното първенство африканският отбор загуби от Швеция с разгромното 1-5, след което треньора на отбора Сабри Ламуши беше уволнен.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

сърцето ме. Това е картина и графа, която чухме от началото и на новия час в 3.10. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. На днешния 16 юни тази седмица посрещаме лятото, което винаги си е било чудесна новина. И разбира се, типовете хора, които готвят почивката, едните още на 28 декември миналата година знаят в коя стая ще бъдат в хотела. Други правят планове от четвъртък за уикенда, а третия тип поне се надява на почивния 22 септември. Сега слушаме Pink.

0: selfish.
1: Selfish и Justin Timberlake, чуваме последните минути, както и още от Аврил Лавин и Pink в ефира на Радио FM+. Посрещаме, може да се каже, буквално светлината тази седмица, защото в неделя се пада най-дългия ден в годината, включително за България, денят на лятното слънцестоене, който ще бъде на 21 юни. На тази дата светлината ще продължава най-много около 15 часа и 20 минути, съответно пък нощта ще бъде най-късата в годината.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Това беше Алекс Уорън. Чухме Ordinary последните минути по FM Plus следовете. Сега ми се струва точното време да ви замеся и в нашата игра, в която можете да се включите веднага. Ето малко повече за нея.
1: За лайф денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб лайф на revita.bg.
0: Да, ако нямате време и енергия, а задачите не спират, можете да си дадете сила с мултивитамини Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Каня ви, разбира се, към нашата Facebook страница на Радио FM Plus, за да се запознаете с най-новата ни игра, която ще продължи цяла седмица. Механиката е доста позната всеки ден. Там ще намирате различен въпрос, на който трябва да отговаряте чрез коментар и да посочвате, разбира се, верният отговор. Точно толкова лесно участвате в нашия жребий. Всеки ден някой ще печели специална награда, а в края на седмицата един от вас дал верен отговор ще грабне и голямата награда – комплект от мултивитамини Alive за възрастни и за деца. Също така серията има и специализирани продукти за различни целеви групи, като деца, активни хора между 25 и 45, жени, мъже или хора над 50. Повече информация по темата ще намерите и на сайта www.revita.bg. С Alive. Животът наистина е песен.

0: Alive, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Alive, мултивитамините за цялото семейство.
1: За мама, татко, за мен.
2: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Мини Алайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
3: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с MyDay Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата

Най-вероятно за нещастие на много почитатели на Дуа Липа, преди няколко дни в интернет пишеше, че тя вече се е оженила за актьора Калъм Търнър, като първо са сключили граждански брак в Лондон, после вдигнали пишна сватба край Палермо. Дори на партито специален гост бил и Елтън Джон, а самата сватба, точно като в края на хубавите приказки, продължила 3 дни, в които яли, пили и се веселили. Можех да кажа и аз бях там, но не бях. Така ли, Дуа Липа вече е омъжена жена. Това е новината за нея от няколко дни. Сега FM Plus след обед продължава ето така.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
0: Това е Радио FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Утре на три Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. През този период АПИ е сключила 707 договора с 310 изпълнители. Министерството на транспорта, Булгартрансгаз, НКЖИ, АЕЦ Козлодуй и електроенергийния системен оператор са останалите в топ 5 на най-активните държавни компании, агенции, министерства във възлагането на обществени поръчки. Това става ясно от данните, публикувани в системата Сигма, чрез която правителството дава заявка за прозрачност при харченето на публичен ресурс. Тя е със свободен достъп и показва похарченото през обществени поръчки от 2020 до 2026 година. Така пътната агенция е абсолютен рекордьор по обществени поръчки у нас. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, каза премиера Румен Радев, който представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Подпалването на два дипломатически автомобила в Скопие е посегателство срещу страната ни. Това би президента Иляна Йотва. Тя допълни, че има притеснения, свързани с гласуването на доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години, според член 12 от договора за добросъседство. По този начин да обезмислят работа и нейните заключения в бъдеще, коментира Иляна Йотова. Новина от чужбина. Украина не трябва да очаква никакви военни действия от страна на Беларус. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в интервю за Ал Арабия. Той отбеляза, че Беларус е изключително уязвима във военно отношение, тъй като украинските военни виждат цялата територия на страната като на длан. Лукашенко също така отбеляза, че ако Беларус влезе във войната, фронтовата линия ще се увеличи с 1500 км. При сегашното състояние на войната няма да можем да осигурим отбраната на този участък, подчерта Лукашенко. Следователно, влизането на Беларус във войната под каквато и да е форма е неприемливо, добави той. Беларуският диктатор също така се извини за критиките си към украинския президент Володимир Зеленски. Що се отнася до критиките си към Зеленски, е, може би прекалих в някои отношения, ако Володимир Александрович се е обидил, извинявам се за моите думи. Той също така подчерта, че Беларус е заинтересована от прекратяване на войната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти: Антуан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Конте изигра общо 53 мача с екипа на Канарчета за двата си престоя на колежа, но договор му изтича и няма да бъде продължен. Гръцкият краен бранител Константинос Балоянис записа 106 срещи за пловдивчани. Неговият контракт също изтече, но той не е приел предложението на отбора за нов договор. Габриел Нога, който пристигна на стадион Христо Ботев през миналото лято, взе участие само в 6 матча за жълто-черните, а контракта му е прекратен. В понеделник Ботев обяви раздялата си с още трима играчи: Алекса Мараш, Таюсон и Талеста Силва. До момента канарчетата пък се подсилиха с Богдан Костов и Асен Чандъров. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това би менеджера на първата ни ракета Георги Стоименов пред Тенис Кафе. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил wild card за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън, нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително миналия сезон, когато контузия го спря на 8 на финалите срещу номер 1 в света Яник Синер при 2-0 сета в полза на Григор. Френският специалист Ерве Ренар е новия селекционер на националния отбор на Тунис по футбол. Ренар, който до пролета беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на групата фаза на Мондиал 2026, съобщи Тунизийската футболна федерация. В първия си матч на световното първенство африканският отбор загуби от Швеция с разгромното 1-5, след което треньора на отбора Сабри Ламуши беше уволнен.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има

So be there for you. Започнахме и новия час в 4.11. FM Plus следобед продължава. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега ще чуем Крис Айзък. И защото идния понеделник той ще бъде в България заедно с неговия екип и банда. Преди време споменаха, че не знаят много за нашата страна, но звучи екзотично. Тя си екзотична. Нещо друго по-интересно сега ще споделя. Крис Айзък разказва за първият им голям успех, който не бил в Щатите, а във Франция, именно с песента Blue Hotel. И след участие на певец и групата му пред театъра някъде из Франция стояли около 1000 души. Изпълнителите си помислили, че хората чакат трамвай или автобуса. Се оказва, че тълпата причаква точно тях за автографи и снимки. Някой си мисли, че сме важни, си казали тогава музикантите.

You've got the love. Слушахме последните минути по FM Plus след обед, а сега е ред на една, да кажем, рок-група, която е създадена през 2012-та в един малък град близо до Рейкявик. Въпреки това, музиката им е наистина силно повлияна от рок, фолк и американски блуз. Следващата песен го доказва напълно, защото и по звучене, и по наратив може да послужи като много добра идея за някой съвременен екшън. Разбира се, че говоря за Hey Gringo.

0: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

Много силна песен от Hurt. Чухме Wonderful Life последните минути по FM Plus след обед. Сега скачам директно към Ed Sheeran, който явно много завидя на Adele за дългата отпуска и май планува и той нещо подобно. Новината идва по време на концерт от турнето му Loop Tour в Глендейл, щата Аризона. Може би, казва, той ще се вземе малко почивка след като това турне приключи, казва в фенско видео, публикувано в социалните мрежи, и както се подразбира, явно той иска да прави повече бащински неща и да се отдаде на семейството. Има два плюса от това негово решение, според мен. Дори да реши да се върне в музиката след някоя друга година, най-вероятно веднага ще влезе в челните места на класацията. Другото е, че обективно той може да си позволи дълъг платен отпуск. Сега го слушаме.

0: Защо душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: FM+.

Роксет, слушаме в ефира на Radio FM Blues. Сега идва момента за, може би, най-големия хит на Ла Република си толкова много години. Apologize с Тим.

По-късно в някои интервюта се сещам, че според Райан Тедър, който е фронтмен на One Republic, Timbaland не е поискал дял от никакви авторски права върху песента, защото до някъде е признал, че тя така или иначе си е била на групата, въпреки последващия успех. Да я чуем.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре на Трилордопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Бюджетната комисия в Народното събрание одобри и на второ четене теглянето на нов дълг до 3,8 милиарда евро, без да представи конкретни разчети и гаранции, че това ще е дълга до края на годината. Това стана с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Правителството бърза да изтегли дълг през август, докато опозицията отново настоя Министерство на финансите да представи разчети за очакваните приходи и разходи в хазната през следващите месеци, както и списък с готовите проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Това е несериозно. Без разчети искате да гласуваме празен чек за 3,8 милиарда евро, коментира Мартин Димитров от Демократична България, като поиска отлагане на заседанието, докато Министерство на финансите не предостави исканите данни, но това не беше подкрепено. Финансовото министерство аргументира искания дълг, като за пореден път оплака състоянието на фискалния резерв. Пламен Тодоров е новия директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Той е бивш висш служител на ДАНС с дипломи от Академията на МВР и Югозападния университет в Благоевград. Профил, който изглежда се различава от досегашните титуляри на пост. Европейският парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант Huawei. Това реши Европейския парламент окончателно на пленарната си сесия в Страсбург. Водещи теми от чужбина, споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви в кулоарите на срещата на върха на G7, американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да е успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна. Не инвестираме никакви пари в Иран, допълни Тръмп. Той добави, че в споразумението с Иран ясно се посочва, че Техеран няма да притежава ядрено оръжие. Единственото, което наистина има значение за мен, е Иран никога да не притежава ядрено оръжие, и това е казано съвсем ясно, заяви той пред репортери във Франция. Парламента на Унгария промени конституцията на страната, като въведе 8-годишен максимален срок за управление от един и същи министър-председател. Ограничението означава, че Виктор Орбан няма да може да се кандидатира повече за този пост. Критиците на управляващата партия ТИСА оспорват дали правилото може да се прилага за хора, които са ръководили правителството преди приемане на тази поправка. Това беше едно от основните обещания в предизборната кампания на неговата партия ТИСА, която спечели срещу Фидес на Орбан. Управляващите имат голямо мнозинство с 2/3 от депутатите в парламента. Това е първата им поправка в конституцията от изборите насам.
1: FM Plus. Спортът.
2: Бранителят на Нюкасъл Валентино Ливраменто е получил контузия по време на тренировка на Англия и най-вероятно ще отпадне от състава на островитяните за световното първенство. Според Daily Mail, Томас Тухил ще повика на негово място защитника на Челси Трево Чалоба. Новината идва ден преди първия матч на Англия на световното срещу Хърватия. Това обаче ще даде възможност да бъде направена замяната. Ливраменто ще да бъде резерва на Рийс Джеймс, който се очаква да започне като титуляр в утрешния двубой срещу Ватрените. Ирак се изправя срещу Норвегия в среща от група А на световното първенство, в която са още Франция и Сенегал. Двубоят е от 1 часа и ще се играе в Бостън. Скандинавците имат потенциал да направят нещо голямо на Мондиала. Те се класираха с лекота и са силно мотивирани, тъй като разполагат с отличен отбор, а това е първото им участие за световно за 21 век. Разбира се, те ще разчитат много на голмайстора на висшата лига Ерлинг Холанд, но зад него има много други качествени футболисти, като капитана на шампиона на Англия Арсенал Мартин Йодегор.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката значение. FM Plus. И винаги.

Песен Бум чухме от началото и на последния час от FM Plus следове днес в 5:09. Салто като Бенсън Бун вече не мога да правя, но продължаваме да жонглираме с музика. При това прекрасна майка на Механикс вече слушаме и Over My Shoulder.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Стъкно стана почти 5:20 и това е чудесно време да ви покани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще се запознаете с много любознателни факти, като например това, че можете да разберете повече за нашата платформа FreshPlay и как да ни слушате още по-лесно, бързо и удобно с едно безплатно приложение, което може да намерите в App Store и Google Play. Също така ще разберете какво споделя Оливия Родриго, какъв интересен конкурс предстои скоро, кой планира пауза в кариерата си и коя любовна история приключва с развод. Всичко това и още много веднага към radiofmplus.bg.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
8: Това е...

0: Шомбър за пореден път по Радио FM Плюс. Ето че 5:30 настъпва. Хайде да чуем и пътна информация.
1: Временно ограничено движението по път 284 Велинград Разлог поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите изчакват на място, трафика се регулира от пътна полиция. Временно движението при 43-ти км по път 299 Китен Царево се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От Агенция пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-4 Велико Търново Търговище в района на Джулюница. Временно беше ограничено движението по път 1-4 Велико Търново Търговище в района на Джулюница поради провеждането на следствен експеримент. Временно беше въведен обходен маршрут за леки автомобили. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Фърнан Блон, чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега скачам към Хари Стайлс и това, че той за пореден път ще направи нещо, което явно друг не е правил, защото продобява рекорди. Той даде началото на 12 вечерната си резиденция на стадион Уембли в Лондон, като част от глобалното му турне Together Together. И с тази впечатляваща поредица от концерти той поставя нов рекорд за най-много изяви от един изпълнител на наистина легендарния стадион в рамките на една календарна година. Да разбираме, 12 пъти. А специален гост на концертите му в Лондон е кънтри звездата Шаная Туейн. Сега да чуем Хари Стайлс.

0: Защо душиш тук, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Алайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Алайф, мултивитамините за цялото семейство.
4: Съм мама, татко, съм мен.
2: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Алайф. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Минилайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
5: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици. Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
6: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
7: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
8: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
11: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
12: Радио Класик А. Най-добрата класика.
13: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

I Just My, Bruno Mars, слушахме последните минути по FM Plus след обед, който почти завърши за днес. 9 минути остават до 18, сега слушаме нова формация, българска група, фронтмен поведим. Калин ще ви кажа здравейте от следващия час. Аз съм Калин, до утре, отново се надявам на вашата компания в

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката...

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Утре на Тригородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Бюджетната комисия в Народното събрание одобри и на второ четене теглянето на нов дълг до 3,8 милиарда евро, без да представи конкретни разчети и гаранции, че това ще е дълга до края на годината. Това стана с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Това е несериозно. Без разчети искате да гласуваме празен чек за 3,8 милиарда евро, коментира Мартин Димитров от Демократична България. Правителството бърза да изтегли дълг през август, докато опозицията отново настоя Министерството на финансите да представи разчети за очакваните приходи и разходи в хазната през следващите месеци, както и списък с готовите проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август месец. Цялото внимание на Министерството на финансите в момента е насочено към параметрите на бюджет 2026, търсят се реалистичните цифри, подход и мерки, които отговарят на реалното състояние на финансите в държавата. Това пък каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Цените на петрола вървят надолу, а световните борси отчетаха ръстове след постигнатото рамково споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените американски щати и Иран. Това е добра новина и за шофьорите в България. Цените на горивата в страната също се очаква да вървят плавно надолу. В следващите 2 до 3 седмици и дизела, и бензина могат да паднат под евро и 50 за литър, прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносители и превозвачи на горива. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много спечелени поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиера Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, или Сигма, се изпълнява поети от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. Това става ясно от данните, публикувани във въпросната система Сигма, чрез която правителството дава заявка за прозрачност при харченето на публичен ресурс. Така, пътната агенция е абсолютен рекордьор по обществени поръчки у нас. Европейския парламент не свали имунитета на български евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случай на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант Huawei. Това реши Европейския парламент окончателно на пленарната си сесия в Страсбург. Водещите новини от чужбина. Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви в кулоарите на срещата на върха на G7 американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна. Не инвестираме никакви пари в Иран, допълни Тръмп. Руската столица Москва беше подложена на масиран удар с дронове камикадзе на въоръжените сили на Украина. Основният резултат от тази атака е попадението в нефтена рафинерия в район Капотни. Тя провокира транспортен колапс в небето над Москва тази сутрин.
0: FM Plus. Спортът.
1: Шампионът Левски научи своя съперник в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Това е първенеца на Босна, борец Баня Лука. Тима на Хулио Веласкес разполага с коефициент 7.00 и влезе в жребия в ролята на непоставен. Франция и Сенегал откриват битката в група А на световното първенство на стадион MetLife в Нью Джерси. Двубоя тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински спектакъл между европейската мощ и африканския атлетизъм. Ирак се изправя срещу Норвегия в среща от група А на световното първенство, в която са още Франция и Сенегал. Двубоя от 1 часа сутринта и ще се играе в Бостън. Скандинавците имат потенциал да направят нещо наистина голямо на мондиала. Те се класираха с лекота и са силно мотивирани, тъй като разполагат с отличен отбор. А това е първото им участие на световно за 21 век. Разбира се, те ще разчитат много на голмайстора на висшата лига Ерлинг Холанд, но зад него има и много други качествени футболисти, като капитана на шампиона на Англия Арсенал Мартин Йодегор. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това би менеджер на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил уайлдкарт за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Теди Суинс по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time, което значи след работно време. Здравейте в понеделник от мен, Калина Стефанова. Честита нова работна седмица и край на първия работен ден за онези от вас, които имат наистина официален финал на работното време. Я 5, я 6 часа, може и по-рано. Ако обаче и след 6 часа ще работите като мен, пожелавам ви да ви спори и да ви е приятно. Ще се грижа през идните 2 часа за нашето хубаво настроение, независимо на каква вълна сте, дали пътувате след работа на някъде, дали пътувате по работа, дали работите и не пътувате, каквото и да ви предстои до 8 часа. От мен може да очаквате хубаво настроение, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, от нашия новинар актуална трафик информация на половинката на всеки от 2 часа. Трафик новините са за онези от вас, които са на път или това им предстои, и разбира се, гледаме напред в бъдещето, задават се много хубави събития, за които ви разказвам, един вид поканвам ви да имате избор. Много е важно човек да осъзнава, че в днешно време имаме избор. Даже понякога е толкова голям, че е трудно да направим своите избори, но все пак е по-добре да имаме избор, отколкото да нямаме. И естествено, поглеждам и към акцентите от днешния ден, любопитни новини, истории, свързани с музиката, с нашите звезди и не само. Какво можем да правим в свободното време през лятото, защото пък денят е и по-дълъг, понякога времето ще бъде и много хубаво. Така че това може да очаквате от мен до 8 часа, а в най-близките минути Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Spin Doctors to Princess по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. И да ви кажа честно, докато слушах за двете принцеси на Spin Doctors, нямаше как да не си мисля за нашата. Ние една имаме, добре, че не са две, една имаме и тя, милата, все някак си неуместна. Аз няма да коментирам разделението на България и то по един изключително грозен начин и то от хора, които би трябвало да ни водят в една посока, а не да ни разделят. Независимо дали поглеждаме към правителство или към църква, за това наистина доминявам и няма да говоря. Но горката принцеса, дето ми е Дашка Калина, защо я направиха за смях? Кой реши, че точно тя трябва да води едно шествие, което на всичко отгоре издиша като мотиви и то милото? Мъчно ми е за нея, защото си мисля, че много от нещата, заради които изглежда нелепо, са нейен отговор на нещо, заради което не е лесно. Но наистина, много лош вкус, много лош вкус, дано не е и нарочно. Уф, стига толкова. Бях си казала, че няма да коментирам, защото ме боли да гледам как някой се опитва да напъхва България в тесни коридори, вместо да се наслаждаваме на разнообразието и цветовете на света. Той така или иначе е такъв, само че на нас не позволява да му се радваме някакси. Кой ли може да ни забрани, но много хора се подвеждат по акъла на тясно скроени. I'm so excited. След малко ще слушаме Pointer Sisters, след това и Races, Where is my husband? И нека да си повдигаме вибрациите и настроението.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ray, Where is my husband? И това е Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. След работа сме заедно. Може би някои от вас вече са в превозно средство, така че точно в този момент ще ви е полезно да чуете трафик новините. Актуална трафик информация следва от нашия новинар, след което продължаваме с Лики Ли, I Follow Rivers.
1: Временно ограничено движението по път 284 Велинград Разлог поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите изчакват на място, трафика се регулира от пътна полиция. Временно движението при 43-ти км по път 299 Китен-Царево се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От Агенция пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-4 Велико Търново Търговище в района на Джулюница. Временно беше ограничено движението по път 1-4 Велико Търново Търговище в района на Джулюница поради провеждането на следствен експеримент. Временно беше въведен обходен маршрут за леки автомобили. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Лиса Стенсфилд, All Around the World по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Знаете, че в Drive Time понякога пътуваме. Всъщност това е веднъж седмично, в четвъртък, малко преди 7, когато е нашето радиопътешествие по света с Калина. И ви разказвам за прекрасни места от нашата планета. Някои от тях съм посетила лично, други надявам се да ми предстои. Но истината е, че през изтеклия уикенд посетих един прекрасен град в Европа, една великолепна столица, а именно Прага. И няма как да не ви разкажа от първо лице единствено число точно за Прага в четвъртък малко преди 7. За мое съжаление, времето беше дъждовно, така че снимките не са най-прекрасните, но пък Прага е прекрасна дори когато вали дъжд, а и интернет предлага великолепни кадри от този красив европейски град. Така че ще обогатим нашето радиопътешествие с фотоколекцията ни във Facebook профила на Радио FM Plus, разбира се, в четвъртък в деня на рубриката ни. Но сега се движим напред във времето. Поли Генова, Last Night, след което ще слушаме и Бионсе.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Кого душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
7: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
9: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
10: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бионсе по Радио FM Plus винаги най-добрата музика. Жената, която влезе в един много важен списък. Присъедини се към елитния клуб на жените милиардери, спечелили сами своето богатство. Музикалната икона и бизнес дама Бионсе. По-рано този месец научихме, че официално влезе в този престижен списък на Forbes за най-богатите жени в Америка, но не какви да е, а натрупали състоянието си сами. Бионсе вече на 44 години, суперзвезда, заемаща 39-та позиция в тази класация, подреждайки се рамо до рамо с друга голяма фигура в поп-културата, именно Риана, чието състояние също се оценява на около 1 милиард долара. Тейлър Суифт е значително по-напред в подреждането с приблизително богатство от 2 милиарда долара, нещо, за което в предишните дни съм ви разказвала. Това постижение за Бионсе окончателно затвърждава нея като едва петия изпълнител в световната история, успял да премине 10-цифрения финансов праг. Останалите в топ-5 сред личностите, които са свързани пряко с музиката, са нейния съпруг Джей Зи и Брус Спрингстин. Но стига толкова, който иска ще намери повече информация, а с цифрите не съм чак толкова добра, пък и ме се замайва главата от такива звезди и такива богатства. Затова продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Движим се към края на този час, скоро ще бъде 7, но аз ще съм с вас и след 7 часа.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

0: Фил Колинс, You Can't Hurry Love. Това Радио FM Plus винаги най-добрата музика и след 7 часа в Drive Time с Майн Калина. И този час хубава музика, Джеймс Морисън, Леди Гага и Бруно Марс след малко. Графа ще слушаме с песента Картина. Разбира се, веднага поглеждаме към едно много приятно напомняне и то е за летните концерти на Графа в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Съответно през юли и август, 23 юли е първия му концерт в Сливен, крепостта Туида. След това идват Бургас, Варна с летните театри като локации и Пловдив, 8 август в Античния театър. Това е едно мини лятно турне, много специално все пак, защото върви заедно с книгата на Графа, Графа Лайв. Книга, която ако до сега не е попадала в ръцете ви, е много лична, с разкази за живота му на сцената, зад сцената, всички тези години, концерти, вдъхновения, съмнения, моменти, които оформят един артист, а неговият артистичен живот започна още като дете, много малко дете. И по време на турнето зрителите ще могат да открият книгата и на място. Движим се напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Малко по-късно ще слушаме Стенли, Алекс Уорън, ще ви разказвам и за тях интересни неща.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди това слушахме Марк Ронсън с Bruno Mars, Uptown Funk. И покрай тях, но и не само, нещо, което в края на миналата седмица излезе като новина, но ще бъде актуално и важно цяла година, дето се казва почти. Юбилейните Brit Awards, Brit наградите, се завръщат в Манчестър и ще бъдат раздадени на 27 февруари идната година. Юбилейни, всъщност това е 50-тото издание. Церемонията много се гордее с това, което направи през 2026 година. Не случайно говорим за Манчестър. Тогава имаше впечатляваща програма с изпълнение на живо на Хари Стайлс, Марк Ронсън, Оливия Дин и Розалия. А в седмиците преди основното събитие наградите бяха силно интегрирани в местната общност през културни програми в целия град. И първото брит издание с серия от благотворителни концерти, които събраха над 1,16 милиона британски лири в подкрепа на War Child. Разбира се, организаторите ни напомнят, че рекордната кампания от 2026 година, т.е. тази година, в началото на тази година, постигна най-голямата глобална аудитория и най-широкото присъствие в социалните мрежи в историята на Брит наградите. Британската музика е нещо, което стои в основата на всяка музика, която се появява на този свят и става наистина световен хит. Но ако това ви е интересно, може да влезете в сайта ни Radio FM Plus BG, 27 февруари, Манчестър, 50-те музикални награди Брит. А те първа ще се обявява и допълнителна информация за промоционалната кампания, гласуването за юбилейното издание и така нататък. Това идва през идните месеци. Това, което идва в нашия ефир след малко, е още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus ще слушаме Сам Смит и Нормани, след което и Ray, Where is my husband?
1: Това е Радио FM Plus.

0: Рейлър из My Husband по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасен и приятен вашия път. Разбира се, останете на нашата честота. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Ще слушаме след малко Алиша Кис с Foreign, след което и How Long на Чарли Пут.
1: Време на ограничено движението по път 284 Велинград разлог поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите изчакват на място, трафика се регулира от пътна полиция. Време на движението при 43-ти км по път 299 Китен-Царево се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-4 Велико Търново търговище в района на Джулюница. Временно беше ограничено движението по път 1-4 Велико Търново търговище в района на Джулюница поради провеждането на следствен експеримент. Временно беше въведен обходен маршрут за леки автомобили. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

0: Чарли Пут, How Long и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди това ни поднесе и Алиша Кис с песента Fall In. Последно съм говорила за Алиша Кис, когато знам, че направи песен заедно с Ерос Рамацоти, ама това май беше и отдавна. Така или иначе, Ерос дойде и се замина. Алиша Кис обаче от нашия сайт Radio FM Plus BG. Преди по-малко от месец научихме, че работи върху нов албум и той е почти готов. Всъщност това е по-важното. Този албум се очаква да е продължение на нейния албум от 2021 година Kiss, а ще се казва Kiss 2 или The Second. Втората част. Първият албум включваше песни като Best of Me, Plentiful, Is It Insane. Това научаваме от скорошно интервю, което тя дава за Times. И Алиша Кис обяснява, че е подходила към новия проект с много по-голяма увереност и креативност. Всъщност, ако искате подробности, ще ги намерите в сайта ни. Това, което знаем, още научаваме от това интервю, то е интересно, разбира се, защото за много неща се говори, не само за новия и албум. Тя казва, един от най-големите ми хитове, заедно с Jay-Z, Empire State of Mind, който, разбира се, звучи в ефира на Радио FM Plus понякога, казва, така и не мога да разбера за мен мистерия, така и не мога да разбера защо и как въздейства толкова силно върху хората. Година след това не можехме да създадем нова песен, която да има тази сила и такова влияние. Но нейните думи, може да ги видите наистина в сайта ни. Относно новия албум, за сега все още няма официална дата на издаване, но знаем, че Алиша Кис идва по-уверена, по-добра, поне според своите преценки. И казва, трудно ми е да давам етикети, да слагам етикети на това какво да очакват хората, но знам, че мога да пиша песни и че изливам себе си в това. Аз много я харесвам. Затова отделих това време за нея. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме The Weeknd и Daft Punk с I Feel It Coming, след което Brand New Heavies и Dream On.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Кого душиш тук, не човек?
3: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
1: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%. Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Texas, Say What You Want и Radio FM+. Винаги най-добрата музика ще продължи. И след като ви пожелая една приятна вечер, защото наближава 8 часа и идва края на Drive Time за днес, за мен Калина Стефанова винаги е чест и удоволствие да сме заедно след работно време, така че ще се радвам и утре да го направим. Хубавите неща трябва да се повтарят. Ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден, 18 часа началото на Drive Time, а сега ви желая прекрасна, прекрасна вторник вечер. Бъдете здрави, не сменяйте честотата, защото винаги най-добрата музика продължава. Чао, до утре!
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото